جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. سولہ سی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ ہے ٹیٹی کو ٹک دو بجے تک. دراصل ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی فرمائش آن پہنچی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو بھی پروگرام میں شامل کر دوں.

ہاشم مجھ سے فرمائش بھی کی گئی تھی کہ پنجابی ٹریکس بھی پروگرام میں شامل کیے جائیں تو میں ان کو بھی شامل کر دوں گی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر سب سے پہلے پنجابی ٹریک کو شامل کر دیں, ایک بڑا ہی خوبصورت سا ٹریک جس کو میں بھی کافی ٹائم سے سن رہی ہوں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی ذرا لنچ بریک کریں، تھوڑے سے ٹریک آپ کو ایکسٹرا میں نے سنا دیے، پنجابی ٹریک سرتاج کی آواز کی فرمائش آئی تھی تو میں نے اس کا چھوٹا سا میشپ بھی شامل کر دیا. ابھی جو ہے وہ لنچ باکس کا ٹائم ہو جاتا ہے ختم، تقریباً ہمارے درمیان 4 منٹ ہی رہ چکے ہیں. سو بتائیے گا کہ آج کا دن، آج کا شو آپ کو کیسا لگا. میری کوشش یہ رہی تھی کہ آپ کا یہ دن جو ہے وہ اچھے سے اچھا بنے، اچھے سے اچھا میں اس کو بنا دوں تاکہ آپ کا پورا ویک اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ ویک کا جو ویک کی جو شروعات ہوتی ہے، ویک کا جو سارا ویک اچھا گزرنا ہوتا ہے وہ منڈے پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے. منڈے والے میں ہم انفارمیشن شامل کرتے ہیں، اپنی آواز کو شامل کرتے ہیں، مزے مزے کی باتیں شامل کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹریکس کو بھی شامل کیا جاتا ہے. سر جن نے لوگوں نے آج اور بھی 97.1 FM کو ٹیون کیا ہے، بے شکریہ آپ تمام نئی سماعتوں کا. ابھی جو ہے میرا آپ سے وقت ختم ہونے کا ٹائم آن پہنچا ہے، تو آپ ہماری باقی ٹرانسمیشن کے ساتھ، ہماری باقی ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ جاری رہے گی. تو آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ ہمارے باقی آرٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں. نہ جانے کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا. زبان میری جو ہے نا وہ پھسلا رہی ہے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کرنی کیا ہوگا. وہی بات آ گئی کہ مجھ سے بولا کیوں نہیں جا رہا. کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ تو انسان میں زیادہ پاور آ جاتی ہے، تو وہ زیادہ اچھے سے بولتا ہے لیکن مجھ سے بولا نہیں جا رہا اس طرح. سوال ابھی جو ہے وہ جاتے جاتے ٹریک

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، بسم اللہ، ست بسم اللہ، جی آیا نو، پخیر آگلے، اس امید کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے زندگی کو بہترین طریقے سے جی رہے ہوں گے، زندگی کو نبھا رہے ہوں گے۔ جینا کیسے اور کیوں ہے جانتے تو سبھی ہیں، کوشش کوئی کوئی کرتا ہے، کوشش وہی کرتا ہے جس کو یقین ہوتا ہے اس ذات کے اوپر جس نے اس جہاں کو بنایا اور وہ کسی نہ کسی کو مان رہا ہوتا ہے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، کچھ سی بھی مذہب طبقے سے اس کا تعلق ہو، لیکن اس کو بلیو ہو۔ جب آپ کو کسی چیز پہ بلیو ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو جینے کا ریزن مل جاتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بڑا زبردست قسم کا ہونے والا ہے، اور آج ہم اسی بلیو کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں رانا ارسلان علی اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم نوٹنگم سے۔ اس وقت براہ راست ہم آپ کی کانوں میں سماعتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہیں، کانوں کے اندر کنیکٹڈ ہیں، یا کیا کہنا چاہ رہا تھا میں۔ بہرحال جی، جو بھی ہے، آپ ہمیں سن رہے ہیں اس وقت ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم سے، اور آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کنیکٹڈ ہونے کے لیے آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، آپ نے ہمارا رابطے کا نمبر جو ہے وہ ڈائل کرنا ہے 01157100971۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کہاں کہاں ٹیون کر سکتے ہیں، آپ ہماری لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ www.radiofaza.co.uk سے جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ اور آپ اس کے علاوہ کیا کیا کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ، لیکن بالکل نہیں، وہ کام نہیں کرنا آپ نے جو نہ کرنے والا ہو، جیسا کہ جی آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے موبائل کو نہیں اٹھانا اور ہم سے رابطہ چاہ کر بھی نہیں کرنا، کیونکہ موبائل جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے یہ غیر احتیاطی کام ہو جاتا ہے میرے خیال سے۔ بالکل ٹھیک کہا نا میں نے، آپ لوگوں کی فکر بھی تو ہے۔ بہرحال جی، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں ایک صوفیانہ کلام سے۔ اس کلام کے اس پار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بڑا انرجیٹک پروگرام آج کا ہونے والا ہے، بہت ساری پازیٹیو جو ہیں وہ چیزیں آپ کو سننے کو اور سیکھنے کو ملیں گی، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں رانا ارسلان علی اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم۔

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال